skriver, lasset ej og svært, fortælle øjnes rært. Hjerne fængt bag alle lag, til ad og gyldt øjnes smert. Aber muss man denn fortælle?

Jeg er træneren, mein Bier. Jeg er træneren, mein Bier. Jeg er træneren, mein Bier. Jeg træner, jeg træner en mein Bier, en mein Bier. Wo jeder bloß noch der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.